0: Ouça agora, Momento Blues.
1: Morcegão FM.
2: Todo dia.
3: Ouça depois.
4: Bem, senhoras e senhores, telespectadores de todo o Brasil, estou ao lado de Silvio Santos. Aê!
5: Hola, soy Luis Camacho de Venezuela. Estoy escuchando Morcegao FM. Rock todo el día. Lo recomiendo.
2: Todo día.
6: Привет, меня зовут Миша. Я с Украины. Я слушаю Morcegao FM. Rock'n'roll каждый день.
2: Todo día.
7: Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis de France. J'écoute tous les jours Morcegao FM. Rock tous les jours.
2: Todo día.
8: Tôi là Việt Hà, tôi đến từ Việt Nam. Tôi đang nghe Morcegao FM. Rock every day.
2: Morcegao FM, todo día.
9: Morcegao FM.
10: Todo dia na programação da morcegãofm.com.br.
11: Momento Blues. Momento Blues.
12: Delta Blues. Piano Blues. Blues Clássico. Harmônica Blues. Blues Elétrico. Chicago Blues. Punk Blues. Jazz Blues. Blues Rock.
13: Shut up! Momento.